0: دنیادا 100 یلدی می کورلیب باقمغان زور اوزگریش و اسر یوقما آلدیدا 20 دولت گورویی خلقرا اقتصادی همکارلیقدیکی اساسلیق منبر بولو سوپوتی بیلن تگیشلیک مسئولیتنی اوستیگه ایلیب انسانیتنینگ کلگوسی خلقنینگ بخت سعادتی اوچون اوچوق سیغدیریشچان بولوش همکارلیشیب اورتاق پایدا ایلیشدی چینگ توروب حقیقی کوب تارپچیلیکنی عملیات کورسیتیب İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi bərpa qilishqa turtki bo'lishi kerak. Men mundaq 5 turlik taklifni o'ttirib qo'ymoqchiman. 1. Ittifoqlashib, hamkorlashib, qo'l tutishib, yuqumga taqobil turish. Butun dunyo miqyosida yamirgan yangi tashliman o'pki yallug'i virusi oldida hech kim o'zingni bil, o'zgini qo'y deyalmaydi. Ittifoqlik, hamkorlik eng kuchli qurol. خلقرا جمعیت بر نیت همکارلیشیب، علمی پوزیسیا بیلن یوقومغا تاقابل تورشیمیز و اونی ینگیشیمیز کیرک. ویروسقا دایر بدنام چاپلاش، منبعنی سوریشتوریشنی سیاسیلاشتوریش، ایتتیفاقلاشیب یوقومغا تاقابل تورش رویغا زید کیلیدی. بیز اولدینی ایلیش تیزگینلاش، داوالاش واسیتلری جهتیگی همکارلیقنی کوچەیتیب، زور تصادبی امیوی سیه وقعلرگی تقابل تورش اقتدارمزنی اوستوریشیمیز کیرک. 20 دولت گورویی دنیادیکی اساسلیق اقتصادی گاودیلرنی اوز ایچیگه آلغان بولوب، اورتاق تونوش حاصل قیلیش، بایلیقنی سپرور قیلیش، همکارلیق تورتکی بولوشدا یتکچی رول اوینیشیمیز کیرک. من یوقوم پارتیلغان دسلپکی مزگیلدیلا یانی تاشلیمان اوپکی یاللوغی یوقومی واکسینیسینی دنیاوی امیوی محصولاتقا ایلاندوریشنی اوتتوروغا قویغان ایدیم. بو یرده من دنیاوی واکسینا همکارلیق حرکتی تشبوسینی یانیما ایلگیرلاب اوتتوروغا قویماقچیمن. 1. واکسینا پن تدقیقاتی همکارلیقینی کوچەیتیب، واکسینا کارخانلارینینگ تەرەققی قیلیۋاتقان دۆلەتلەر بیلەن بیرلیشیب تەتقیق قیلیپ یاسیشی، ئىشلەپ چىقىرىشنی قوللاش. 2. ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيا سەييە تەشكىلاتى ئوتتۇرىغا قويغان 2022 يىلى دۇنيا بويىچە ۋاكسىنا ئەملەش نىشانىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش. 3. دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ ۋاكسىنا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى كەچۈرۈم قىلىش توغرىسىدا بالدۇراق قارار چىقىرىشىنى قوللاپ، ۋاكسىنا كارخانىلىرىنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە تېخنىكی ئۆتۈنۈپ بېرىشىگە ئىلھام بېرىش. 4. چېگرا ھالقىغان سودا ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ۋاكسىنا ۋە خام ماتېرىيال سودىسىنىڭ راۋالىقىغا كاپالەتلىك قىلىش. 5. ھەر خىل ۋاكسىنىلارغا ئادىل مۇئامىلە قىلىپ، دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ ۋاكسىنىنى جىددىي ئىشلىتىش تىزىملىكىنى ئاساس قىلغان ھالدا ۋاكسىنىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش. 6. دۇنياۋىي ۋاكسىنا ھەمكارلىقىغا، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىشىگە پۇل مۇئامىلە مەدىتى بېرىش. نۆۋەتتە، جۇڭگو 100دىن ئارتۇق دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنى 1 مىليارد 600 مىليون دانىدىن ئارتۇق ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلىدى. بۇ يىل پۈتۈن بىر يىلدا سىرتنى 2 مىليارد دانىدىن ئارتۇق ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەيدۇ. جۇڭگو ھازىر 16 دۆلەت بىلەن بىرلىكتە ۋاكسىنا ئىشلەپچىقىرىپ، يىلىغا 700 مىليون دانە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى دەسلەپكى قەدەمنى شەكىللەندۈردى. مەن بۇ يىل 5 ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا ساغلاملىق ئالىي يىغىنىدا يېڭى تاشلىمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسى خەلقئارا ھەمكارلىق مۇنبىرى ئۆتكۈزۈشنى تەشەببۇس قىلغان ئىدىم. بۇ مۇنبەر 8 ئايدا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى. مۇنبەرگە قاتناشقان دۆلەتلەر پۈتۈن يىلدا 1 مىليارد 500 مىليون دانىدىن ئارتۇق ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەش ھەمكارلىق مۇددىئاسى ھاسىل قىلدى. جۇڭگو يەنە 30 دۆلەت بىلەن بىرگە بىر بەلباغ بىر يول ۋاكسىنا ھەمكارلىق ھەمراھىلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىشنى تەشەببۇس قىلىپ، خەلقئارا جەمئىيەتكە ۋاكسىنىنىڭ دۇنيا بويىچە ئادىل تەقسىملىنىشىگە ئورتاق تۈرتكە بولۇشنى مۇراجىئەت قىلدى. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىش ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp,
1: dünyavi vaksina müdafiye sipi berpa kılışka pahalı tökpü kuşunu kalaydı.
0: İkinci, maslaştırışını küçeytip, ixtisatının əsli ikilişini ligiri sürüş. Yukun dünya ixtisadığa mürekkep ve çoğunkur təsir görsətdi. Şuna keselgi qarab doğru beriş, hadisidin mu, mahiyyətdi mi tüzəş gerek. Biz makro iglik siyasetini maslaştırışını küçeytip, siyasetinin ızçılıqı, mukimliqi, imkaniyetlik sıcılıqını saxlışımız lazım. Asaslı ixtisadi gəvdülə məsuliyetçan makro iglik siyasetini kolunup, öz tədbirinin pul pahalıqının eğirilişi, perovat nisbitinin daval quşi, qarzının köpüyüp gitişini keltürüp çıxırışının olduğunu ilip, tərəqi qılıvatqan dövlətlərge səlbi taşmı təsir körüstüşüdün saxlanıp, xalqara ixtisad, pul mamilə sistemisinin mukim sağlam yürüyüşünü qoğdu iş gerek. Şunun bilen birge, biz kəlgüsünü közdü tutup, dünyavi ixtisadını idarqılı sistemisi və qaydısını mükemmelləşdirib, alaqadar idarqılış qızıl rəqiminin oranını toldurışımız lazım. Xalqara Pul Fondi Təşkilatının 16-cı qetimliq ülüş təşürüşünü öz qərəldə tamamlışıqa davamlıq türütkü bulub. Xalqara pul mamilə xəvbsizlik torunu puxtuluşumuz gerek. Cungu Xalqara Tərəqiyyat Cəmiyyətinin 20-ci qetimliq məbləq köpəyçi söhbütini müddətdən burun başlayışını qollaydı. Avaz beriş hüquqiga alaqadar islahat layihəsi də Xalqara ixtisad əndiyisidiki özgürüşünü əqiqi əks etküzüb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin söz hüququnu küçəyitişimiz lazım. Cungu Xalqara Pul Fondi Təşkilatının 650 milyard Amerika dollarlıq olayda pul iliş hüququnu köpəyitib berişini qarışalıdı. Yuqumnun təsirge eğir uçurgan tövənkirimlik dövlətlərge qərz berib duruşunu xalaydı. Biz Dünya Soda Təşkilatı yadro qılınğan köp tərəflik soda tüzülmüsünü qoğdab, uçuq dünya ixtisadını bərpa qılışımız gerek. 20 dövlət qoroyi Dünya Soda Təşkilatı islahatıqa davamlıq siyasi yetekçilik qılıb, onun yadroluq qimmeti və asasi prinsipidi çıngdırıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin hüquq mənfəəti və tərəqiyyat imkaniyetini kapalətləndirişimiz gerek. Talaş tartışını həl qılış mexanizminin normal yürüyüşünü tezdin əsli kəltürüb, Dünya Soda Təşkilatının 12-ci növətlik minister dərəciliklə yığınıda icabi nəticə hasıl qılış türütkü buluşumuz gerek. Kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətərliki və müqimliqini qoğdab, dünya ixtisadi hərkitinin yolunu ravallaşdırışımız gerek. Cungo tərəb, kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqi xalqara münbiri ötküzüşünü təşəbbüs qılıdı. 20 dövlət qoroyuğa əza dövlətlər